Breaking Ground hørte vi til i Satisfied. Det kommer et frukst lær vi Wes MacMillan og leder et last Joyride.

0: Og hatt det til han fremme ikke retter som et menneske hever som av Jesus. Som hever hørst røddena og sagt ja til. Ja, jeg er ikke det her. Men det reisende jeg fremme ikke retter til her som måtte lusta akkurat hese løtt. Om du lusta nå om jeg vil sende beinleis, eller at du lusta etter en endesending, kommer nok når akkurat hese løttena. Så det reisende jeg fremme ikke retter til her å kunne sitte og suttje og hitje etter eller lurste etter enn det bådskapet som er et evangelie som mest jo glede på. Det er en fremmedje rett og tog til reisen i at kom litt til togen. Da sender jeg at hvert han som kattler av navn hans herre, eller navn herre hans, han skal være frelster. Du kattler av hans Jesus, hatt av vel jeg hava. Takk for det som du gjør det for meg. Jeg tar ikke med utreisen her. Takk for det. Og så etter at jeg begynner, det er noe av livet. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidlig at det her er, det er kjattnen i Krista og Karlet. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det at vi kan komme til han, og akkurat så løte han begynner i kveld, at kjenne at Johan er ved hjemme.
0: Ja.
1: Det er dere hjem, til å være sammen med Johan. Og...
0: alt det tar jeg til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjem. Mhm. Og det er ikke, man mener ikke vi i sannsjen her, som han vet er alltid kjønnen, han er alltid kjøkken. Mm. Men så da løter hva vi ser til hvordan gjør. Og så, hva skal man si? Begynner vi at tale inn til han. Her er jeg. Og så kommer han beina av en her. Og så, han høyrer lurster, kyler, blir iver vi åkken.
1: Yeah.
0: Og så begynner han å tale. Da er vi lurster.
1: Han sier det som det er kommet til morgen.
0: Ja.
1: Og det er ikke utan grunn. Det er ikke til at han ikke er tjåkken, men også sier han bare at det er kommet til morgen. Kom til morgen til som strøyes, til som er tungt å bære.
0: Ja.
1: Det er også det at bare tjåkken har lykkes å vente og kunne møte henne til han er bare til.
0: Ja.
1: Og så møter han noen.
0: Det er akkurat her det.
1: Det er løten der er det. Ja, det er akkurat løten. Det er en god løten.
0: Og det er akkurat som vi, som et eller annet, så har vi troblegger, og vi møter Emeskund og Løven og som kan være strave, men altså vi møter det samme vi har an, altså vi får løyve til, får nøye til at møte det samme vi har an.
1: Mm-hmm.
0: Og det er så ufattelig en mån.
1: Ja, det
0: er just det. Altså det er en så stor mån, men er vi for å komme ned til?
1: Mm-hmm.
0: Så vil jeg lykke å si at først er vi synes jeg nesten sannsyn at det hever vi är så glada för att tycka som lustar. Jag är alltid i vår trusch som sitter

0: og til slutt syrløse som enda ikke finnes mellom heitningene, at ein lever sammen ved kone og færesøns. Og tid opplaster og i stedet fire at de skulle syrst, så at han og i hese gjer hever gjørst, kunne være kortet ut fra tekken. Tøy som vi likavnån frastator, men tjastator i andanån. Jeg har fyrir min part langt, som jeg har vært tjastator, felt han dom iver han og i hette vår gjørst. Jeg tar i tid og andemun koma saman, skal han i navni herre okkara Jesusar, og vi kraft herre okkara Jesusar, vera givin upp til Satan, til øyeng halsins, fyrir at anden kan vera frelstor av degi herrans Jesusar. Det er ikke vekkort ut i det rosa tykkene av. Vita til ikke at et sindra surdage surgar altage. Renset du bort hitt gamla surdage, så tid kunne være nyttage. Tid jo avsurgeir, to i eisne paskalamb okkara drype, Kristus. Læt jokkon to i halde høgtui, ikkje vi gamla surdage, ei heldur vi surdage ønskapar og godløses, men vi avsurgar var breie reinleiks og sannleiks. Jeg skriver jeg til tikkara i brevumunum at tid skulle ikkje omgengast siløysingar. Hetta mannti ikkje vi siløysingar yver høvur i hesan heime, etla hinn i hefusjuko og rannsmenn og avgoda dorskarar. Så måtte tid jo færi ut ur heiminum. Nei, det som jeg skriver jeg til tikkara vær at om ankur vi kallast bróur siløysingur, hefusjukur, avgoda dorskare, bakthælare, drittjumævur eller rannsmævur, så skulle tid ikkje umgengast sløykan. Nei, ikkje så mykje som eta sem vi honum. Hvert kjemmer mer vi at døma tei som utanfyrir eru. Døma tid ikkje tei som innanfyrir eru. Hini utanfyrir skal god døma. Køyrin öndu ut fra tikkun sjálvum.
1: Vi tar til åttna regne, leser jo 4 Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tað so er stabi gente. Tað er simpelt du åh kvad er fantastiskt at eg kan hava ein sum mynta meg. Tað vil seia at han kjenner meg ut og inn. Upp og ner, alla vegar. Og allikavel elskar han meg. Treitalest. Kanska eisne tui elskar han med treitalest. Ikkje utfra kossi eger etla, men utfra kurier. Tui i hansara. Og det akkar som at Johannes sier, jeg elskje tui at du elskar meg fyrst. Det den känslan. Men igår så kommer sankren här. Så nu släpper han akkurat här.